0: ᱢᱟᱦᱟᱨᱥᱤ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱤᱝ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ
0: ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱞᱮᱰᱤ ᱛᱟᱭ ᱱᱤᱛᱟᱹᱜ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱠᱩᱨᱥᱟᱭ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟᱨᱮ
1: ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟᱨᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱠᱷᱟ
0: ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱥᱱᱟᱛᱚᱠ
1: ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ
0: ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱨᱯᱟ ᱵᱤᱯᱤᱭᱮᱰ ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱞᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱲ ᱩᱫᱮᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱤᱝᱜᱟᱯᱩ ᱠᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱥᱟ ᱥᱟᱨ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱵᱮᱡᱟᱛᱩᱧ ᱯᱮᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱞᱚᱜᱚᱛᱮ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱝᱜᱟᱛᱮ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ
0: ᱱᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱚᱜᱚᱛᱮ ᱤᱝᱜᱟᱯᱩ